мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары. Сөйемле кичке дуслар, мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары сәйфәбездә сезләр белән ортаклашыдыгыбыз 2000-нче елларда туылган ут өчүрүш хадими Дай Чун Пыңның хикаясы. 2024 yılı 10. ayının 9. günü Xıbi ülkesi Dövlət yolu 95. liniyası Paytaxt aylanma liniyası yuqur sürətlik taş yolu da bir halranglik şəxsi avtomobil rişatkini soqub vəyran qılıb təxminən 8 metr egizlikdiki yol uladın domılab erqi çüşüb gətdi. Avtomobil gəvdisi eğir dərəcədə qeyzəyib, avtomobil beşidən istütək çıxıb, hər vaqt özləkidən ot ilib getiş ehtimallıqı bar idi. Şopır tərəbnin işki soğuluş səbəbidən eğir dərəcədə şəkli özgürüb kətkən. Yardımcı şopır tərəbnin yan tərəbidimu aran bir yocuq ecilib, pexətərlik yel xaldısı pütülləy etilib çıxqan. Шопыр орындық білән рол арызығы қысылып келіп, әс қоши қаралышып, юзі қанғы боялған еді. Дәл мұшындақ қатарлық пәйтті, бір сайы хадисі юзбәрген нәқ мәйданға тез сүрәтті едіп келді. Дай Чун Пың ұсымлік 2003 жылы 2-ші айды тоғылған тенжинлік бой жегіт, Бейджин шәрі Шуни райолық от өтіріш, құтқызыш, ярдан беріш тармақ әдіреді, Шыңли от өтіріш, құтқызыш, ярдан беріш пункетінің мәқсус вәзіпідігі от өтіріш қадымы еді. Зор мұқтарда топчан чечіліп ятқалықыны сәзгірлік білән байқыды. Чатақ болды, чатақ чықыпты. O, kəsbi qabiliyyətə tayınıb, sürətni tezdən astılıdıb, avtomobilini bexətər toxtıdıb, bəlgələmə boyunca üç bolun agahlandırış taxtısı qoyub, bütün bir yürüş hərəkətini ravan işləb olubla, hadisi yüzbərgən nəx meydanğa atlandı. Dai Chun Pıng, tik, ravan, tik, davan və hər vaqt ot elib partılaş ehtimallığı bolğan, avtomobil aldıda, Қылчы ішкіленместін Ришатқыдан артылып өтіп, пұтқолыны тәң ішқысылып, тек давандын сейірліп түшіп, хадисі юзбәрген автомобилғы еқылашды. Шопыр тарапдегі ішкінің шәхлі еғір дәрежеді өзгіріп кеткен болып, тарсымы қамырлымыды. Лекін, жанчыға қаз тұғымы қабілейді бойы жән тездін, янчы өрілген автомобил құтқызышқа азырақ, хайатлық имканиді қалдыруды да пөкім қылды. O, сәкіріп тұрып, ішкі қолы білән асасы шопыр орнының бір тәрпідегі әйнек парчылары білән толған, дерезі кірбікіне чаң тұтып, оң тызыны күчәп көтіріп, шәкілі өзгіріп кеткен автомобил ішке кетіріп, тәтір боғымдәк толғыныш халыды да, тар шәкілі өзгіріп кеткен кабинке ішке кірді. Бұрныға қан бұрап тұратты. Шопырның беші вәпелекедін көп мұқтарда қан чықып, бүтін бәдіне мағдұр сызылынып құтқызышқы маслашмыды. Дай Чун Пыңның көңілі бірділ пәрешан болды. Шопырның бәдіне қамәділік болып, тар бошлықта үткіліш ен тайын тәсейді. О, дәрхал, әсілдегі ел білән чекініп, ярдамчы шопыр тәрәпке айланып беріп, яны бір қитім тарпқанда, ақыр бір ёчуқ ечілді. Еңшіп кіргенден кейін, о, ішкі қолы білән ярланғучының қолтықы вә тізіне чың тіреп, төвән авазда тәсәлі біргәч, адамны сырқы татты. Ярыдар қансырап, бүтін бәдіне палеш болып қалған еді. Әр кетім өткелгенде әр кеті ең тайын еғарлап кетәтті. Дай Чун Пың капинкеден найты ехтиятчалық білән толық көтіріп чықып, Дай Чун Пың чишіні чишләп, әркітіні мұқимлаштырышқы күчәп, ең тайын халсызланған халда, шопырны шәхлі өзгіріп кәткен кабинкедің найты ехтиятчалық білән толық көтіріп чықып, ел ұлы енедге бейхәтәр жайға сылық орынлаштырды. О, өзінің бүтін бәдінінің хөл болып кеткенлігі, чисмани күчінің хорап кеткенлігігі қарымай, дәрхал 120 вә 120 ішкеге телефон қылып, хадисінікі орын вә ярылан ғочының әхвалыны еніқ мәлім қылды.
Telefonni qo'yib atgandan keyin u engishib yo'lni to'sib olgan yovi o't cho'plarni yulib, to'g'risiga o'sgan chatqal shaxlarini sundirib, eng qisqa vaqt ichida qutqizish xodimlari uchun oddiy, ammo intayin muhim bir hayotlik yo'li ichib berdi. 10 minutdan keyin jiddiy qutqizish avtomobili yuqori sur'atli yo'l qatnash saqchilari bilan yetib keldi. Dajunpang shak tashabbuskorlik bilan tibbiy xodimlarga yordamlashib, yaralanguvchini nosilkaga elib, jiddiy qutqizish avtomobiliga elib chiqdi. Yana qatnash saqchisiga hodisaning jarayoni va qo'llanilgan qutqizish yordam berish tadbirlarini qisqacha tushuntirdi. Yaralanguvchining muvaffaq qutqizilib davolanganligi muayyanlashtirilgandan keyin u harg'in badanini so'rab, untinsiz holda avtomobilini haydab, naq maydondan ayrildi. Kishining yurak tarini titratadigan bu qutqizish kechirmishini Dajunpang dam elishi oxirlashibmi, oilasidagilar va sabdoshlarga bir eg'iz mo so'zlab baxmadi. Taki 10-ayning 20-chi kuniga kelganda qutqizib olingan shopirning oila tavallari oxiri Shingli o't o'chirish qutqizish punktiga berib, xatarlik paytda yordam qo'lini sundi. Xalq o't o'chirish atirti xalq uchun xizmat qildi. O'z hayotidan kechib, boshqalarni qutqizib, adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatdi. Alijanob fazilatlik davr ulg'isi degan xatlar yozilgan nurg'un lavhani uning qo'liga o'z qo'li bilan sunganidan keyin ko'pchilik andin bulani tushundi. Taraf-tarafdan anglanayotgan maqtashlar oldida u tartinchaq 2000-chi yillarda tug'ilgan o't o'chirish xodimi oddiylik qilib. Bu formani kiygan ekanman, odam qutqizish tug'ma qobiliyatim dedi. Bu tug'ma qobiliyat noyati tezla har qaysi taraflarning e'tirof qilishiga erishdi. 2025-yil 7-oyda Xibi ulkisi Gobi degan shaharlik xalq hukumati Dajunpangga adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan ilg'ar shaxs degan sharaflik nomni berdi. Shu yili 10-ayning 20-chi kuni u yana sharaf bilan 2025-yil Beijing ulgisi chong tipdagi bosh tema faoliyatining haftalik shaxslar tizimligiga kirgizilib, adolat yo'lidan fidokorlik ko'rsatish haftalik tizimligidagi shaxs bo'lib qoldi. Beijing ulgisini tonishtirish so'zida mundaq yozildi. O't o'chirguchilarning mas'uliyatchanligi ogohlantirish qo'ng'irog'i chalingandagina emas, texami muhimi ko'krak kerib o'tirg'i chiqishga to'g'ri keladigan har bir paytda. Xatarlik jiddiy paytda ko'krak kerib o'tirg'i chiqish, ishdan keyin yana to'kpisi va nomini cho'nqur yo'shirish Dajunpang 30 minutga yetmagan keskin harakati orqali suv kelsa suvdan, o't kelsa o'tdan qo'rqmay, xalq uchun xizmat qilish degan jaranglik qasamini yuqori sur'atli yo'lga qo'ydi. U doim o'zi turishlik qutqizish yordam berish punktining ismi Shingli'ni eng yaxshi ko'raman. Chunki vazifa ijro qilishga chiqqanda g'alaba qilsak, fuqarolar tinch aman bo'ladi, deydi. Harbiy lagerdan o't o'chirish atirtigacha, mashq maydonidan hodisa yuz bergan naq maydongacha. Dajunpang yoshlik bahori va issiqqini bilan buruch zimmimizda bo'lg'ashqa mangu bo'shanglik qilmaymiz deganni qayta-qayta isbotladi.